Радіо Рокс. Над Ріжським заливом 10 часов. Радіо Рокс. Твоє настоящее.

радіо «Рокс». Над Ріжським залівом 20 часов. Радіо «Рокс». Твоє настоящее.